Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. 7 je sati i 10 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Haric Šošo i Deniz Delizajmović. Ulazimo u novu radnu sedmicu. Danas je početak, ponedjeljak, 21. septembar. Jutro se onako oblačno, malo hladno. Temperatura zraka u našem gradu je trenutno negdje oko 12 stepeni Celzijusa. Naravno, ovoga jutra za vas smo spremili i prvi pregled servisnih informacija koji nas očekuju u nastavku, a do vas ćemo prenijeti i nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite sa nama, krećemo sa jutarnjim programom. Kao što smo rekli, dakle, negdje trenutno je 12 stepeni Celzijusa. Danas je 21. septembar. Nekad smo učili da 21. septembra počinje i jesen. Međutim, astronomska jesen počinje 23. septembra i traje do početka zime. Kako nas vrijeme očekuje danas? Meteorolozi kažu da će danas u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje se na oblačenje. Slaba kiša moguća je uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje. U Hercegovini će biti sunčanije uz umjerenu oblačnost, dok se u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 12 i 17, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura biti između 20 i 25, na jugu malo toplije, do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, danju toplije, uz sunčane intervale i porast temperatura, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelomično će se umanjiti. Moguće je da povremeni i kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni, da danas se preporučuje slojevito odijevanje. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Poruka je iz Bihamka ovoga jutra. A za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Bakov-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M6 u Stocu i raskrsnice M2, M17,3 u Neumu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Detaljniji izvještaj Bihamka očekuje vas i za 8 sati. Dakle, bio bi to prvi pregled servisnih informacija za 21. septembar, poštovani slušalci. U nastavku slijedi muzika, nakon toga do vas donosimo nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Još jedan put lijep pozdrav od Harisa i Denisa.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7 sati i 25 minuta, sa vama su Haris Šošo i Deniz Alezajmović u studiju redi i režiji, poštovani slušaoci. Idemo dalje, dakle, prelistali smo internet portale, evo do vas prenosimo nekoliko vijesti. Šta to pišu jutros? Na BHRT-u kažu helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Samo tokom jutarnjih sati na požarište je izbačeno oko 11.000 litara vode, a angažman helikoptera bit će nastavljen i poslije podne u skladu s potrebama službi na terenu. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine ističu da helikoptersko gašenje omogućava djelovanje na teško pristupačnim dijelovima požarišta, te pruža značajnu podršku vatrogascima koji požar gase sa zemlje. Bosna i Hercegovina i više od tri decenije nakon rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minske sumnjive površine. Prema podacima BH Maka, početkom godine pod minama su bila oko 774 kvadratna kilometra, a do sada je očišćeno oko 18. Novi plan predviđa razminiranje oko 55 kvadratnih kilometara godišnje, dok bi uz stabilnije finansiranje taj kapacitet mogao biti povećan na 75 do 80 kvadratnih kilometara. U najpovoljnijem scenariju proces razminiranja Bosne i Hercegovine mogao bi biti završen do kraja 2036. godine. Bez novog zakona i uz smanjenje donatorskih sredstava, završetak bi mogao biti pomjeren čak do 2045. godine.

Sarajevo se suočava s ozbiljnim nedostatkom vode u sistemu. Prema informacijama portala Vijesti BA, glavnom gradu trenutno nedostaje oko 600 litara vode u sekundi. Sa izvorišta Bačevo prema gradu se trenutno isporučuje približno 2000 litara u sekundi. Bačevo predstavlja veliku podzemnu akumulaciju na dubini većoj od 20 metara ispod Sarajevskog polja, odakle se voda crpi i šalje prema gradskom vodovodnom sistemu. Nadležni prate stanje izvorišta i funkcionisanje sistema, posebno zbog smanjenih količina vode i problema sa slabim pritiskom. Detaljnije o dešavanjima iz Bosne i Hercegovine regije svijeta u 10 sati, kada vas očekuje i prvi pregled servisnih informacija. 7 sati i 28 minuta, poštovani slušalci, vrijeme je i za jutarnji sevdah. Mi vam želimo dobro jutro, uživajte, ubrzo nakon toga ponovno smo zajedno.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

8 je sati i 10 minuta, poštovani slušaoci, još jedanput dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Haric Šošo i Denis Delizajmović. Danas je 21. septembar, ljeto nam polako pakuje kofere. Još samo nekoliko dana dijeli nas od kalendarskog početka jeseni, godišnjeg doba, koje sa sobom donosi hladnija jutra, kraće dane i sve češće oblačne i kišne periode. A da nam se jesen približava, pokazuje i današnja vremenska slika. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni se danas prije podne očekuje na oblačenje uz moguće slabe kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti nešto sunčanije, dok se poslije podne i navečer očekuje više oblaka. Jutarnja temperatura kretaće se uglavnom između 12 i 17, dok će dnevne u većem dijelu zemlje biti od 20 do 25 stepeni. Na jugu ostaje znatno toplije, uz temperaturu i do 32 stepena. Dakle, ljeto se još ne predaje potpuno, ali priroda već polako mijenja ritam. Jutra su svježija, dani sve kraći, a uskoro će zelene krošnje zamijeniti prepoznatljive nijanse žute, narandžaste i crvene. Jesen je vrijeme kada se vraćamo toplijoj garderobi, kišobranima i nešto mirnijim večerima. Jutarnja kafa postaje još draža, a polako dolazi i vrijeme čajeva, kestena i topline doma. I dok će nekima nedostajati sunce, ljetne temperature i dugi dani, jesen ima svoju posebnu čar, šetnje kroz šareno lišće, svježi zrak i onu posebnu atmosferu koju donose septembar i oktobar. Evo, zato iskoristimo posljednje dane ljeta, jesen nam je već pred vratima, a sudeći po vremenu, već nam polako najavljuje svoj dolazak. Sam je sati i 12 minuta, vrijeme je za dobar ritam. Nakon toga očekuje vas detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno, Donji Vakuf, Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda. Upravo tako traje jutarnji program, 9 sati, 1 minuta. Još jednom, dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija sa vama od ranog jutra, tačno 7, novi dan pred nama, ponedjeljak je 21. septembar, onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno toplije u odnosu na rane jutarnje sate, negdje oko 17 stepeni u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH nakon vedrog i svježeg jutra danas će biti sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu na oblaku i temperaturu do 31 stepen. Puhaće slab umjeren vjetar, promjenljiv ili sjeverni, na jugu južnih smjerova. Naredni dana hladnije u Bosni i Hercegovini. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Mi ćemo se naravno potruditi što više informacija prikupiti, na vrijeme o svemu vas informisati, onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Idemo dalje, slijedi još jedan blok muzike. Nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 10 prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program. Još jednom dobro jutro. I lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glasa Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Marketing Radio Goraž.
1: Marketing Radio Goraž.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, djeca.

0: Ova ulica izgleda strašno.
1: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je bio angažovan na gašenju požara na području parka Blidinje. Samo tokom jutra na požarište je izbačeno oko 11.000 litara vode. Helikopter je djelovao na teško pristupačnim dijelovima požarišta, pružajući podršku vatrogascima na terenu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i više od tri decenije nakon rata ima oko 800 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine. Prema podacima BH Maka, ove godine očišćeno je oko 18 kvadratnih kilometara. Novi plan predviđa razminiranje oko 55 kvadratnih kilometara godišnje. U najpovoljnijem scenariju, proces razminiranja Bosne i Hercegovine mogao bi biti završen do kraja 2036. godine, dok bi bez dodatnog finansiranja mogao potrajati i do 2045. godine. Udruženje BH Novinari upozorava da je finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku, te da državnom javnom servisu prijeti gašenje. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana, a zbog nedostatka novca ugašene su i dvije emisije. BH Novinari posebno upozoravaju na budućnost više od 700 zaposlenih, te od parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao i OHR-a traže hitno rješavanje blokade računa i uspostavljanje stabilnog sistema finansiranja javnog servisa. Tuzlanski kanton ove godine bilježi značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i rast turizma. U prvih šest mjeseci industrijska proizvodnja smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći pad zabilježen je u farmaceutskoj industriji, dok je prerada drveta ostvarila rast. S druge strane, turizam je u istom periodu porastao za gotovo 9%, čemu su doprinijela ulaganja u turističku infrastrukturu i nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će značajno mjesto imati zemlje Zapadnog Balkana. Prema analizi Evropskog parlamenta, proširenje unije sve više se posmatra kao pitanje evropske sigurnosti. Bosna i Hercegovina se od 2024. godine u potpunosti usklađuje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Evropske institucije proširenje vide kao važno ulaganje u sigurnost i stabilnost kontinenta. Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je težak poraz CDU-a na pokrajinskim izborima, nazvavši rezultat katastrofom. Merz je poručio da Njemačka mora provesti reforme, ojačati ekonomiju i vratiti povjerenje građana u institucije. Uprkos pritiscima nakon izbornih rezultata, potvrdio je da ostaje na čelu vlade i CDU-a. Iran tvrdi da je dobio informacije da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nove udare na tu zemlju. Iranska vojska upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor na američke baze i interese u regiji, te da bi zemlje koje podrže takve udare mogle biti smatrane strankama u sukobu. Teheran je ranije saopštio i da će Hormuški moreuz ostati zatvoren dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 10 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program.
1: Tako je, Adise, još jedan put lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda svim našim slušalcima. Vrijeme je za otvoreni program, donosimo teme iz našeg kantona.
0: Novi dan pred nama, ponedjeljak je 21. septembar, den je jutro u Goraždu onako je bilo prohladno, trenutno toplije, 19 stepeni, šta možemo očekivati tokom dana?
1: Što se tiče Adise današnjeg dana, kažu bit će oblačno, temperatura zraka danas od 20 do 25 možemo očekivati i kišu, a za dva dana nastupa nam jesen.
0: Tako i naredni dana bit će hladnije u BiH, vjerovatno će biti malo snijega, tako kažu meteorolozi, vidjet ćemo naravno. Ako putujete, budite oprezni, nove informacije, novi izvještaj iz Bihanka o stanju na putevima, slušamo u nastavku.
2: Početak je radne sedmice i pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Adise, za nekih desetak minuta krećemo sa prvim sadržajem.
0: Upravo tako, Deni, i prvo telefonsko javljanje. Naime, Goražda će od 1. oktobra biti domaćin 22. privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Tokom više od dvije decenije ova manifestacija izrasla je u prepoznatljiv brend Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i jedan od značajnijih

0: privrednih i kulturnih događaja u ovom dijelu BiH. O tome govorimo ubrzo. Javit će nam se gospodin Mirsad Kubanić, predsjednik organizacionog odbora privredno-kulturne manifestacije Dani Jabuki.
1: A Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u posljednjem periodu realizuje niz aktivnosti s ciljem unapređenja uslova rada u školama. Danas će biti upriličena primopredaja novog vozila za potrebe škole u Vitkovićima, a prije nekoliko dana još jedno vozilo uručeno je osnovnoj školi Fahrudin Fahrobaščelija. O ovim ulaganjima i narednim aktivnostima za program Radio Goražda govorit će dakle ministrica gospođa Adisa Alikadić-Herić.
0: Deni, nakon 12 sati govorit ćemo o sportu, imamo jedno telefonsko javljanje, a nakon toga i detaljnije pripremljenu emisiju Sport Centar.
1: Dakle, počela je nova sezona Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u rukometu. A Goražde i u ovom rangu ima svog predstavnika. Dakle, pored tima muškog rukometnog kluba Goražde koji se takmiči u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, klub ima i ekipu Goražde 2. A u sportskom pregledu izdvajamo, kompletirano je 8. kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zrinski je slavio u mostarskom derbiju protiv Veleža. Borac je odnio sva tri boda sa Pecarem, dok su Željezničar i Čelik podijelili bodove na Grbavici. Donosimo i najvažnije rezultate sa evropskih fudbalskih terena uz aktuelnosti iz svijeta. Na kraju donosimo i o fudbalskoj reprezentaciji priču, reprezentaciji Bosne i Hercegovine i predstojećim obavezama Zmajeva opširnije u Sport centru u programu Radio Goražda.
0: Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, svaki sat vremena emitujemo vijesti, naša centralna informativna emisija Info 101.5, danas u 15 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Dosta informacija objavljuje se i na našem portalu rtvbpk.ba. Uglavnom, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati.
1: Sa vama su Deniz Jadis u studiju, kolega Haris u režiji.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Naš grad će 1. oktobra biti domaćin privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Tokom više od dvije decenije ova manifestacija izrasla je u prepoznatljiv brend Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i jedan od značajnijih privrednih i kulturnih događaja u ovom dijelu BiH. O detaljima ovogodišnjih Dana jabuke, očekivanjima organizatora, broju izlagača, gostiju, ali naravno i značaju manifestacije za privredu i promociju Goražda za program našeg radija. Danas govori gospodin Mirsad Hubanić, predsjednik organizacionog odbora privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Gospodine Hubanić, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Goražda će ubrzo biti domaćin privredno-kulturne manifestacije Dan jabuke. Kako teku pripreme?
2: Pa evo, prije svega da obavijestim naše građane i širu javnost da će ove godine sajam se održati u periodu od 1. do 3. oktobra ove godine. I evo, mi upravo tim koji radi, evo i danas, svaki dan u kancelariji, ide sa nekim završnim pripremama u organizaciji sajma i možemo reći da smo već ove godine, blagovremeno na vrijeme, već popunili dvoranu, pozvali naše zvančnike, uključili javne ustanove, uključili ministarstva, zavode, institute, fakultete, škole iz BiH i regiona, tako da možemo reći da evo imamo dobre povratne informacije i ako Bog da, da će ova godina biti također još na jednom visokom nivou organizovanja i provođenja ovih aktivnosti.
1: 22. po redu, je li tako, privredno kulturno?
2: Tako je, 22. privredna organizacija.
1: Koliko izlagača očekujete iz kojih krajeva ove godine?
2: Pa evo, mi uglavnom imamo ove godine izlagače iz cijele Bosne i Hercegovine, imamo izlagače iz Srbije, imamo izlagače iz Hrvatske, odnosno učesnike, tako da mi otprilike negdje ove godine imamo oko 80 izlagača, računajući i naše individualne poljoprivredne proizvođače kojima smo posebno obezbijedili salu gdje iznose svoje proizvode iz oblasti poljoprivrede, konzervirane proizvode, slatki i kiseli program. I evo i ove godine imat će priliku da veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine regiona pogleda i kupi njihove proizvode, tako da smo posebno zadovoljni sa ovim dijelom sajma koji evo održavamo već preko dvije decenije.
1: Dani jabuke nisu samo sajam. Koji će sve sadržaj biti organizovani tokom ovogodišnje manifestacije?
2: Pa evo, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu mi imamo temu značaj vode u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Pogotovo ako se osvrnemo na klimatske promjene koje više nisu incidentne pojave, nego je to jedno opšte pravilo i morat ćemo govoriti o vodi, njenom značaju, upravljanje, konzervaciji, čuvanje na neki način vodi, gdje će profesor Enver Karahmet, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, održati ovaj okrugli stol i predavanje. I vrlo interesantno da na ovaj okolo isto dođu i predstavnici javnih ustanova, opštine, kantona i preduzeća iz prehrambene industrije. Jer je vrlo važna tema. Kao i svake godine imat ćemo škole iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koje će također učestvovati na okruglom stolu, ali škole će ujedno i obaviti jedan kviz znanja tradicionalni koji se u cijelom regionu jedino dešava u Goraždu. Imat ćemo također i takmičenje kuhara, pogotovo ovih škola iz gastronomije na temu specijaliteta od jabuke i taj dio će biti također uključen. I evo možemo reći da ćemo imati, pored sajmo samog izložbenog prostora, imat ćemo i ove podsajamske aktivnosti koje sam nabrojao.
1: Gospodine Hubanić, za organizaciju jedne ovakve manifestacije važna je naravno podrška institucija, lokalne zajednice, privrednog sektora?
2: Pa evo, tim koji radi u manifestaciji od 22 godine zbilja jeste jako odgovoran u smislu svake aktivnosti, svakog procesa u ovom sistemu koji zovemo sam dan jabuke. Neophodna je podrška javnih ustanova, preduzeća, instituta i svih ovih koji se tiče ova privredna djelatnost. Ja ću iskoristiti priliku također da se zahvalim gradskoj upravi, da se zahvalim ministarstvu, odnosno vladi Bosansko-Poljskog kantona, da se zahvalim ministarstvu, federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i ostalim privrednim komorama federacije, privrednoj komori, spoljne trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, također da ne zaboravim grad Srebrenik i na kraju naši izlagače koji dolaze ovdje, svi su oni na neki način potpora za organizaciju ovog velikog događaja.
1: Gospodine Hubanić, manifestacija je tokom godina postala naravno svojevrsni brend BPK Goražde. Koliko je važno da se kroz ovakve događaje Goražde i proizvodi ovog kraja dodatno promovišu?
2: Pa prije svega u ovoj društvenoj zbilji u kojoj mi radimo i živimo, jako je važno da znamo ili da nam se primi, jel'i? Da je ova manifestacija vrlo bitna i za grad, i za kanton, i za cijelu državu. Obzirom na sve aktivnosti na koje smo navrajali. Ovu manifestaciju bi i grad pored nas koji radimo u ovom dijelu, i gradska uprava i vlada trebala na kraju krajeva definisati kao zajedničkom, kao svoju. To vidimo i ostalim kantonima i gradovima koji organizuju ovakve slične manifestacije i bilo bi dobro da ova manifestacija i poslije nas, jer mi evo upravo radimo u ovom periodu na podmlađivanju ekipe koja će, ako Bog da, preuzeti ove aktivnosti, nećemo ih ostati same, pomoćemo im, ali bi trebao neko da preuzmi i da ova podrška ostane, jer ova manifestacija, pored evo festivala prijateljstva i nekih sportskih dešavanja, je nešto što bi trebalo da ostane u ovom gradu, u ovom kantonu, da obilježava i na kraju da promoviše nas grad i kanton i da budemo dobri ljudi, dobri domaćini, na kraju krajeva da budemo prepoznatljivi, a vjerujte da su dani jabuke ostavile dobar pečat u zadnjih 22 godine i govoriš da je mnogo prepoznatljivije sa ovom manifestacijom nego što je prije bilo.
1: Tako je. Šta očekujete ove godine?
2: Pa evo, da provedemo procedure prije svega onako profesionalno kao i do sad, još profesionalnije, da jednostavno dočekamo ljude, da budemo dobri domaćini, da, da budu tu djeca ili naši države regiona i na kraju krajeva da se uspostave ta prijateljstva. I odnosi između škola, profesora, očekujemo učešće kao i svake godine visokoškolskih ustanova, instituta, zavoda, da budu tu i da na kraju krajeva Goražde ipak bude i da ostane centar

0: u ovom dijelu promocije poljoprivrede, prehrambene industrije, nauke i evo, opšte saradnje.
1: Zaboravio sam pitati, ima li jabuke i koliko ove godine na ovom području?
0: Pa pitanje je ima li jabuke, jer sad malo ovaj poljoprivredno prehrambeni sajam, jabuke ima onoliko koliko su uslovi jeli, dozvolili. Očigledno je da su imali rane proljetne mrazeve u maju, očigledno je da su imali visoke temperature koje su bili enormne za proizvodnju, nije samo voća nego i povrća i svi drugih kultura, i ova godina nije baš polučila velike rezultate u nekim jelih geografskim džepovima, kako bi ja nazvao, malim, postoje neki mali prinosa tamo gdje se moglo navodnjavati, tamo gdje je izbjegnut mraz, nešto će biti, ali uglavnom ova godina, odnosno ostale godine, je ipak, da kažem, podbačila. Ja.
1: Gospodine Hubanić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: U džungli frekvencija izaberite onu pravu. Radio Goraždana 101,5 MHz.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Hercegovini danas oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, lijepe pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, a na telefonskoj vezi sa nama je i uvažena ministrica Adisa Alikadić-Erić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama, pozdrav vašim slušalcima i pozdrav iz osnovne škole Mehmed Ali Magdizar u Vitkovićima.
2: Ministrice, evo dakle, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u posljednjem periodu realizuje niz aktivnosti sa glavnim ciljem, to je unapređenje uslova rada u školama. Dakle, evo, počet ćemo od onoga najsvježijeg. Danas je upriličena primopredaja i novog vozila za potrebe škole u Vitkovićima, a prije nekoliko dana uručeno je još jedno vozilo osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija, i o tome ćemo, ministrice, govoriti. Pa evo, recite nam o kakvom vozilu je riječ što se tiče današnje primopredaje i za koje potrebe će biti korišteno.
3: E, ovako, lijepe vijesti, i ono što ja uvijek želim naglasiti jeste da je ulaganje u obrazovanje najvažnije ulaganje, to je ulaganje u našu djecu, u našu mladost, u stvari oni su budućnost kako ovog grada, kantona i naše države. Ovdje se trenutno nalazim u osnovnoj školi Mehmed Alija Magdiza, lijepim povodom. Vozilo koje je prethodno korišteno u ovoj školi staro je 28 godina. Ja posebne emocije svakako imam prema ovoj školi jer sam radila 10 godina u ovoj školi i koristila sam usluge tog kombija koji je vozio, znači, u područje škole Berč Sadbu. I evo, nakon dugog niza godina konačno je danas škola dobila novi kombi, na moje veliko zadovoljstvo, i ono što je najbitnije, znači, da će usluge ovog kombija koristiti kako naši nastavnici, tako oni najvažniji korisnici, naši učenici.
2: Ministrice, možete li nam reći kolika je vrijednost ove nabavke, na koji način je bila finansirana?
3: Ovako, vrijednost ovog kombija je 60.000 konvertibilnih maraka. Negdje na, škole planiraju nabavku opreme, međutim nismo na tom kodu planirali dovoljno sredstava, tako da smo prebacivanjem sa nekih drugih kodova obezbijedili ova sredstva, tako da je ovaj kombi, znači, vrijednost 60.000 konvertibilnih maraka. A evo, ako uzmemo, znači, ulaganje kompletno vezano samo od nove godine do današnjeg datuma, vrijednost ulaganja u ovu školu je negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. U prethodnom periodu je potpuno urađena nova fizkulturna sala, pomoćni objekti koji se nalaze preko puta matične škole Mehmed Alija Magdizar. Pratili ste u posljednje vrijeme

0: čiste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
4: Dan jabuke Goraždu 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i spravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platovu ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
5: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvo kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u kojoj u februaru ove godine poginuo mladić Erdoğan Morankić iz Brčkog. Optužnica Kasapovića tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. U nesreći je teže povrijeđena i maloljetna djevojka Ela Jovanović. Iz kantonalnog suda je potvrđeno da je optužnica vraćena tužilaštvu na uređenje, dok detalji o razlozima za sada nisu poznati. Požar na čvrsnici i dalje aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske u vidu angažmana kanadera. Na požarištu su djelovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, kao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je u dva navrata gasio požar. Podsjetimo, vatrogasci su tokom proteklog dana intervenisali i na drugim lokacijama u Hercegovini, među kojima su Čapljina i Čitluk, gdje su zabilježeni požari otpada, podruma i stambenih objekata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge kako pravilno označiti glasački listić namijenjene informisanju birača pred opće izbore ove godine. Uputstva su pripremljena posebno za birače u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj te Brčko distriktu u zavisnosti od entitetskog državljanstva. Prema centralnom biračkom spisku zaključenom 6. maja registrovana su 3.414.364 birača. Opći izbori bit će održani 4. oktobra, dok izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati. Upravni odbor udruženja BH Novinari upozorio je da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla kritičnu tačku, te da bi bez hitne reakcije mogao biti ugrožen opstanak državnog javnog servisa. Navode da je već mjesec dana blokiran račun BHRT-a, zbog čega su ugašene dvije emisije, dok je ugrožen i rad više od 700 zaposlenih. Od parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i OHR i međunarodne zajednice traže hitno deblokiranje računa, osiguranje naplate i raspodjele RTV takse, te uspostavljanje stabilnog i nezavisnog modela financiranja BHRT-a. Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je težak poraz CDU-a na pokrajinskim izborima, nazvavši rezultat katastrofom. Merz je poručio da Njemačka mora provesti reforme, ojačati ekonomiju i vratiti povjerenje građana u institucije. Uprkos pritiscima nakon izbornih rezultata, potvrdio je da ostaje na čelu vlade i CDU-a. Iran tvrdi da je dobio informacije da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nove udare na tu zemlju. Iranska vojska upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor na američke baze i interese u regiji, te da bi zemlje koje podrže takve udare mogle biti smatrane stranama u sukobu. Teheran je ranije saopštio i da će Hormuški Moreuz ostati zatvoren dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. U nastavku ćemo o sportu, o rukometu. Počela je nova sezona Prve lige Federacije BiH u rukometu, a Goražde i u ovom rangu ima svog predstavnika. Pored prvog tima muškog rukometnog kluba Goražde, koji se takmiči u Premier ligi BiH, klub ima i ekipu Goražde 2. Rezultat je svakako važan, ali još važnija je prilika koju kroz ovu ekipu dobijaju mlađi rukometaše, da kroz seniorske utakmice stiču iskustvo i pripremaju se za ono što bi u budućnosti trebalo biti prvi tim Goražda. O početku sezone, sastavu ekipe i naravno mladim rukometašima koji dolaze razgovaramo danas sa trenerom ekipe Goražde 2, Harunom Dijanom. Harune, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Počela je nova sezona Prve lige BiH. Kako je ekipa Goražde 2 ušla u prvenstvo i kakvi su utisci?
2: Tako je, od ove sezone smo napravili taj razvojni tim, to jeste Goražde 2. To je jedna, ajmo reći, velika odluka u našem klubu, zato što iziskuje mnogo financijskih sredstava. Međutim, mi smo došli na ideju da to realizujemo ove godine iz razloga što smo stavili fokus na naš domaći igrački kadar, na našu djecu, i ove godine smo odlučili da se prijavimo u tu prvu ligu federacije, gdje će naši momci koji su do 18 godina, hajmo reći većina, igrati taj seniorski rukomet.
1: O kojim uzrastima igrača govorimo?
2: Pa to je, vidite, to je seniorski rukomet isto kao i Premier liga, samo što je to niži rang. Međutim, mi smo to, kad se prijavi Goražde 2, samo do 21. godine igrači mogu igrati, zato što je to kao razvojni tim. Mi smo prvo kolo igrali već sinoć u Vakfu.
1: Kako je sve proteklo?
2: Pa mogu reći da sam vrlo zadovoljan. Igrali smo protiv ekipe koja je konstantno u vrhu Prve lige Federacije BiH, ekipe koja ima dosta iskusnih igrača koji već godinama zajedno igraju, koji imaju godina, tako da momci su odigrali super. Mogu reći da smo i prvo poluvrijeme jako napatili, gdje je bilo na 2-3 razlike. Drugo poluvrijeme smo malo popustili, hajmo reći presudila je malo to iskustvo od domaćina, ali
1: kako je utakmica završena?
2: Utakmica, mi smo izgubili 40-27. Mm-hmm. Međutim, ono što moram da kažem, da rezultat sam po sebi nama nije cilj u ovoj prvoj ligi. Nama je cilj da djeca stvaraju iskustvo, da napreduju, da imaju što više utakmica u seniorskom uzrastu, iz razloga da bi nekad u budućnosti mi u našem prvom timu, to jeste u Premier ligi, gledali naše domaće igrače.
1: Razumljivo, naravno. Kakav je raspored za dalje?
2: Pa već sljedeću utakmicu igramo protiv ekipe koja pretenduje da bude prvak ove lige i da se plasira u Premier ligu. To je ekipa rukometnog kluba Željezničari Sarajeva. Sigurno da će to biti jedna jako teška utakmica, s obzirom da su tu isto tako iskusni igrači kojima je cilj jedino da osvoji, da idu u Premier ligu, ali mi ćemo se boriti i siguran sam da na našem terenu neće nikom biti lako igrati s nama.
1: Inače, Harune, koliko je zapravo Prva liga Federacije kvalitetan nivo takmičenja za sazrijevanje mladih rukometaša? Postoji li možda već igrači iz ekipe Goražde 2 za koje očekujete da bi uskoro mogli ozbiljnije konkurisati za mjesto u Premier ligaškoj ekipi?
2: Pa sigurno da je ovo jako kvalitetna liga, da se oni razvijaju kao igrači, zato što je to, već kažem, seniorski rukomet. Imate vi dosta tu igrača koji su i bili Premier ligaški igrači, tako da sigurno da će njima ovo odlično doći, da se razvijaju. A što se tiče igračkog kadra, ja vam garantujem da će nakon ove sezone Prve lige Federacije imati dosta momaka koji će moći već da igraju gore za Premier ligu, to jest za prvi tim.
1: Recite nam još,

0: da li je po vama budućnost goražanskog rukometna važna da klub dakle nastavi stvarati vlastite igrače umjesto evo da se oslanja na dovođenje igrača sa strane?
1: Ja evo ono što mogu da kažem da smo mi sigurno zadnjih 4-5 godina stavili glavni fokus na našu školu rukometa i na proizvodnju domaćih igrača, jer mislim da je to glavni cilj, mislim, svakog kluba da stvara domaće igrače, pogotovo ovaj Goražde koje je oduvijek davalo vrhunske rukometaše i imamo potencijala, imamo mnogo talenata kojima treba dati priliku da se razvijaju, da napreduju, ovaj, i sigurno će nam oni to vrati najbolji mogući.
0: Naravno, treba vam i podrška, ali tako, i grada i kantona, ostalih institucija, pa, privrede.
1: Naravno, ja se slažem, mislim da je ulaganje u našu djecu treba da bude glavni cilj svake institucije.
0: Harune, hvala vam na ovim informacijama, svako dobro, sretno, čujemo se.
1: Hvala vama i prijatno.
0: Hvala poštovani slušalci, bio je trener ekipe Goražde 2, Harun Djan. Idemo dalje, sviramo, ovo je Otvoreni program.
2: Radio 101,5.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvo kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u kojoj u februaru ove godine poginuo mladić Erdoğan Morankić iz Brčkog. Optužnica Kasapovića

tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. U nesreći je teže povrijeđena i maloljetna djevojka Ela Jovanović. Iz kantonalnog suda je potvrđeno da je optužnica vraćena tužilaštvu na uređenje, dok detalji o razlozima za sada nisu poznati. Požar Čvrsnici i dalje aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske u vidu angažmana kanadera. Na požarištu su djelovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, kao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je u dva navrata gasio požar. Podsjetimo, vatrogasci su tokom proteklog dana intervenisali i na drugim lokacijama u Hercegovini, među kojima su Čapljina i Čitluk, gdje su zabilježeni požari otpada, podruma i stambenih objekata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge kako pravilno označiti glasački listić namijenjene informisanju birača pred opće izbore ove godine. Uputstva su pripremljena posebno za birače Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj te Brčko distriktu u zavisnosti od entitetskog državljanstva. Prema centralnom biračkom spisku zaključenom 6. maja registrovana su 3.414.364 birača. Opći izbori bit će održani 4. oktobra, dok izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati. Upravni odbor udruženja BH Novinari upozorio je da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla kritičnu tačku, te da bi bez hitne reakcije mogao biti ugrožen opstanak državnog javnog servisa. Navode da je već mjesec dana blokiran račun BHRT-a, zbog čega su ugašene dvije emisije, dok je ugrožen i rad više od 700 zaposlenih. Od parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i OHR i međunarodne zajednice traže hitno deblokiranje računa, osiguranje naplate i raspodjele RTV takse, te uspostavljanje stabilnog i nezavisnog modela finansiranja BHRT-a. Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je težak poraz CDU-a na pokrajinskim izborima, nazvavši rezultat katastrofom. Merz je poručio da Njemačka mora provesti reforme, ojačati ekonomiju i vratiti povjerenje građana u institucije. Uprkos pritiscima nakon izbornih rezultata, potvrdio je da ostaje na čelu vlade i CDU-a. Iran tvrdi da je dobio informacije da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nove udare na tu zemlju. Iranska vojska upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor na američke baze i interese u regiji, te da bi zemlje koje podrže takve udare mogle biti smatrane stranama u sukobu. Teheran je ranije saopštio i da će Hormuški moreuz ostati zatvoren dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje Sport centra Radio Goražda. Iza nas je još jedan izuzetno bogat sportski vikend. Osmo kolo Webin Lige Bosne i Hercegovine ponudilo je čak 8 pogodaka u Banja Luci. Zrinski je dobio mostarski derbi, Borac slavio na Pecari, Sarajevo osvojilo 3 boda sa igračem manje, dok je Željezničar na Grbavici podijelio bodove sa Čelikom. U Engleskoj Manchester City nastavlja bez greške. Liverpool je minimalno slavio protiv Bournemouth-a, a Manchester United ponovno nije uspio pobijediti. Veliki madridski derbi pripao je Atletiku, dok je Juventus u Italiji savladao Atalantu. Krećemo sa domaćih terena, ali prije svega slušat ćemo uvodnu pjesmu.

Osmo kolo Webin lige Bosne i Hercegovine otvoreno je u petak na Grbavici. Željezničar i Čelik odigrali su neriješeno 1-1. Plavi tako nisu uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena i nastaviti borbu za sami vrh prvenstvene tabele. Željezničar nakon 8 utakmica ima 12 bodova i nalazi se na 4. mjestu. Čelik je osvojio vrijedan bod na jednom od najtežih gostovanja u prvenstvu i sada ima 8 bodova.

Ako je neko tražio najefikasniju utakmicu kola, dobio ju je u Banjoj Luci. BSK i Radnik iz Bijeljine odigrali su nevjerovatnih 4-4, čak 8 pogodaka, mnogo preokreta i na kraju po jedan bod za obje ekipe. Radnik tako ni nakon 8 kola nema pobjedu i sa 4 osvojena boda ostaje na posljednjem mjestu prvenstvene tabele, a BSK ima 8 bodova.

Mnogo pažnje bilo je usmjereno prema Mostaru, gdje su novi gradski derbi odigrali Zrinski i Velež. Zrinski je slavio rezultatom 2-0. Plemići su se tako

ekspresno vratili pobjedama nakon što ih je borac u prethodnom kolu prvi put ove sezone zaustavio. Zrinski sada ima impresivan učinak od 7 pobjeda i samo jednog poraza. Sa 21 osvojenim bodom, mostarski klub ostaje lider VBN lige Bosne i Hercegovine. Velež je s druge strane nakon 8 utakmica na 7 bodova.

Osmo kolo sinoć su na Koševu zaključili Sarajevo i Sloga Doboj. Sarajevo je slavilo rezultatom 2-0, iako je veći dio drugog poluvremena igralo sa desetoricom. Meite je dobio crveni karton, a gosti nisu uspjeli iskoristiti brojčanu prednost. Bordo tim je sačuvao prednost i stigao do četvrte pobjede ove sezone. Sarajevo sada ima 13 bodova i zauzima treću poziciju. Da ponovimo rezultate kompletnog osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Željezničar Čelik 1-1, BSK Radnik 4-4, Zrinski Velež 2-0, Široki Brijeg Borac 2-3 i Sarajevo Sloga Doboj 2-0.

Nakon 8 odigranih kola imamo veoma zanimljivu situaciju na vrhu. Zrinski je prvi sa 21 bodom. Samo 2 boda manje ima Borac 19. Carajevo je treći sa 13, dok je Željezničar četvrti sa 12 bodova. Široki Brijeg i Sloga Dobo imaju po 9, Čelik i BSK po 8, Veleš 7, dok je Radnik posljednji sa 4 osvojena boda. Dakle, na vrhu za sada se izdvajaju Zrinski i Borac, dok Sarajevo i Željezničar pokušavaju uhvatiti priključak.

Selimo se u Englesku. Manchester City nastavlja fantastičan početak nove sezone. City je u jučerašnjoj utakmici na Etihadu savladao Sunderland rezultatom 5-3. Gosti su prožili izuzetno snažan otpor, a posebno raspoložen bio je Brian Broby, koji je postigao čak 3 pogotka. Ipak, Cityjeva napadačka snaga bila je prevelika. Antoine Semenyo postigao je 2 gola, a među strelcima su ponovo našao i Erling Haaland. City je tako zadržao maksimalan prvenstveni učinak i prvo mjesto na tabeli. Liverpool je jučer gostovao Bournemouthu i odnio sva 3 boda. Redsi su slabili minimalnim rezultatom 1-0. Čovjek odluke bio je Aleksandar Isak, koji je pogodio u 57. minuti. Liverpoolu je to druga prvenstvena pobjeda pod vodstvom Andorija Iraole. Posebno može zadovoljiti i podatak da Liverpool već 3 uzastopne utakmice nije primio ni jedan pogodak.

a veliki derbi odigran je i u Španiji. Atletico Madrid savladao je Real Madrid rezultatom 2-1. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se početkom drugog poluvremena, kada je Real ostao sa desetoricom nakon crvenog kartona. Atletico je to znao iskoristiti. Alejandro Grimaldo pogodio je iz penala za vodstvo, a Jonathan David potom je povećao na 2-0. Real je do kraja uspio smanjiti preko Rudigera, ali nije stigao do izjednačenja. Atletico je tako osvojio veliki gradski derbi i nanio Realu drugi prvenstveni poraz.

Idemo i do Italije. Juventus je u Torinu savladao Atalantu rezultatom 2-0. Prvi pogodak postigao je Francisco u 27. minuti. Konačnih 2-0 postavio je Bremer udarcem glavom nakon kornera u 77. minuti. Juventus je tako uspješnu europsku sedmicu zaključio sa nova tri prvenstvena boda. BH reprezentativac Kerim Alajbegović počeo je utakmicu za Juventus, ali napustio teren na poluvremenu zbog fizičkih problema. Prema prvim informacijama iz Italije ne radi se o težoj povredi, što je svakako važna vijest i za stručni štab reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da na ova dva gostovanja neće biti podrške BH navijača. Zbog UEFA-ine kazne navijači Bosne i Hercegovine neće moći prisustvovati utakmici u Poljskoj, dok će susret u Rumuniji zbog kazne domaćem savezu biti odigran bez uobičajenog prisustva publike. Nakon dva gostovanja slijede dvije utakmice pred domaćom publikom na

Bile su ovo najvažnije vijesti i rezultati sa domaćih i svjetskih sportskih terena u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Pred nama je nova sportska sedmica. Posebnu pažnju ponovno ćemo posvetiti domaćem fudbalu, nastupima BH sportista,

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvo kantona Sarajevo na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u kojoj u februaru ove godine poginuo mladić Erdoğan Morankić iz Brčkog. Optužnica Kasapovića tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. U nesreći je teže povrijeđena i maloljetna djevojka Ela Jovanović. Iz kantonalnog suda je potvrđeno aktivan azg nepristupačnog terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske u vidu angažmana kanadera. Na požarištu su djelovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica kao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je u dva navrata gasio požar. Podsjetimo, vatrogasci su tokom proteklog dana intervenisali i na drugim lokacijama u Hercegovini među kojima su Čaplina i Čitluk, gdje su zabilježeni požari otpada, podruma i stambenih objekata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge kako pravilno označiti glasački

listić namijenjene informisanju birača pred opće izbore ove godine. Uputstva su pripremljena posebno za birače u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj te Brčko distriktu u zavisnosti od entitetskog državljanstva. Prema biračkom spisku zaključa registrovana su 3.414.364 birača. Opći izbori bit će održani 4. oktobra, dok izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati. Upravni odbor udruženja BH Novinari upozorio je da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla kritičnu tačku, te da bi bez hitne reakcije mogao biti ugrožen opstanak državnog javnog servisa. Navode da je već mjesec dana blokiran račun BHRT-a, zbog čega su ugašene dvije emisije, dok je ugrožen i rad više od 700 zaposlenih. Od parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i OHR i međunarodne zajednice traže hitno deblokiranje računa, osiguranje naplate i raspodjele RTV takse te uspostavljanje stabilnog i nezavisnog modela financiranja BHRT-a. Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je težak poraz CDU-a na pokrajinskim izborima, nazvavši rezultat katastrofom. Merz je poručio da Njemačka mora provesti reforme, ojačati ekonomiju i vratiti povjerenje građana u institucije. Uprkos pritiscima nakon izbornih rezultata, potvrdio je da ostaje na čelu vlade i CDU-a. Iran tvrdi da je dobio informacije da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nove udare na tu zemlju. Iranska vojska upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor na američke baze i interese u regiji, te da bi zemlje koje podrže takve udare mogle biti smatrane stranama u sukobu. Teheran je ranije saopštio i da će Hormuški Moreuz ostati zatvoren dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Renje 519 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
1: Murad Ivkanlić, Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić.
2: Poštovani građani, Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić politički egzistira na našem kantonu od samog osnivanja. Kao politički projekat dio smo i kantonalne skupštine kantona. Svojim djelovanjem do sada smo aktivno pokušali stvoriti uslove za bolji i sigurniji život na ovim prostorima. SBB dokazano je stranka čija se politika bazira na razvoju, ekonomiji, ekonomskom patriotizmu, zapošljavanju i borbi za ostanak i opstanak ljudi u našoj zemlji. SBB je stranka centra sa snažno izraženom socijalnom komponentom. Savez za bolju budućnost je do sada svakodnevnim aktivnim političkim djelovanjem radio na očuvanju integriteta i suvereniteta naše države. Svojim učešćem u političkom životu i našeg kantona u proteklim mandatima smo svojim kadrovskim rješenjima, pružanje podrške predloženima i predlaganjem novih zakonskih rješenja inicirali strateške bitne odluke i krajnje odgovorno se ponašali prema svim resorima. U svom dosadašnjem radu sa skupštinom i vladom BPK Goražde smo prije svega uspjeli sačuvati financijsku stabilnost kantona, funkcionalan i operativan rad skupštine koliko je to moguće u ovim uslovima. Podržali smo i sljedeće projekte. Sve strateške projekte koje se tiču ulaganja u zdravstvo, kao što su lift u kantonalnoj bolnici, parking ispred kantonalne bolnice, ulaganje u opremu i operacione stolove, a jedna od posljednjih naših inicijativa je uspostava

0: centralnog medicinskog kisika u bolnici koja je u toku realizacije. Podržali smo i sljedeće projekte, kao što su rekonstrukcija atletske staze, parketa u gradskoj dvorani, slačionica na gradskom stadionu, rasvjete objekta stadiona, stadion Azot u Vitkovićima, riješili problem gradske pijace, modernizacije puta R448 na nekoliko dionica i velikog broja lokalnih i pristupnih puteva. Aktivno smo podržali potpisivanje novih kolektivnih ugovora i povećanje plata u oblasti zdravstva, policijskih službenika i državnih službenika, osigurali kontinuirano stipendiranje studenata kao i subvencioniranje i nabavku udžbenika za djecu boraca. Na našu inicijativu su podržani projekti mnogih udruženja iz našeg kantona koji su uz podršku sa većih nivoa nastavili da djeluju na našem kantonu. Ukoliko dobijemo podršku da i dalje budemo dio politike kantona, ali većih nivoa, garantujemo da ćemo prije svega donijeti aktivan plan mjera za ostanak ljudi na ovom prostoru, svim naporima pokušati zadržati sve populacije, a pogotovo mlade ljude, da ostanu i aktivno doprinesu razvoju našeg kantona. U narednom periodu u javnim istupima predstavit ćemo detaljni plan i rješenja gorućih problema u našem kantonu. Poštovani građani, za ove izbore SBB Fahrudin Radončić ima liste za sve nivoe vlasti u našoj državi. Na našim listama nalaze se ostvareni, školovani mladi, ali i iskusni i stručni kandidati koji su spremni da rade za opštu dobrobit i interes i da časno i pošteno upravljaju resursima. Poštovani građani, podržite Savez za bolju budućnost, a mi ćemo pravdati vaše povjerenje i pokušati unaprijediti uslove života za sve nas.
1: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
1: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
5: Edita Spahović, nova politička inicijativa.
6: Ovaj kanton nije samo mjesto u kojem živimo, ovo je naša zajednica, ovdje odrastaju naša djeca, ovdje rade naši ljudi, ovdje žive naši roditelji, prijatelji i porodice. Zato probleme našeg grada i kantona ne posmatramo izdaleka, živimo i zajedno sa svojim sugrađanima, znamo šta mladima nedostaje, znamo šta brine porodice, znamo šta muči starije. Ali znamo i ono što je dobro, ono što vrijedi i sačuvati, ono što možemo zajedno naprijediti. Naša lista za opće izbore je spoj mladosti, znanja i iskustva. Na njoj su mladi ljudi različitih zanimanja, obrazovanja i iskustava. Čak 15 kandidata ima završenu visoku stručnu spremu. Za nas to nije samo broj, to su znanje, obrazovanje, stručnost i energija koju želimo staviti u službu naše zajednice. Vjerujemo da mladima treba dati priliku, ali prilika mora značiti odgovornost. Ne želimo da mladost bude samo riječ u predizbornoj kampanji, želimo da mladost donosi nove ideje, a znanje da te ideje pretvara u rezultate. Jer o našoj zajednici ne trebaju samo ljudi koji će govoriti o problemima, trebaju joj ljudi koji će probleme prepoznati, razumjeti i tražiti rješenja. Iza nas samo nisu planovi, iza nas su projekti koji su realizovani, stvari koje su naprijeđene i rezultati koje su ljudi već mogli vidjeti. Zato tražimo priliku da uradimo još više, ali i preuzimamo odgovornost za ono što još nije riješeno. Ne želimo politiku koja traje samo do izbora, želimo odnos prema građanima koji traje i nakon izbora. Jer povjerenje se ne dobija riječima, povjerenje se gradi radom, saslušati čovjeka, čuti njegov problem, ne obećavati ono što ne možemo ispuniti, ali ono što obećamo pokušati ostvariti. Posebno želimo da se čuje glas mladih, jer mladi nisu samo budućnost ovog grada i kantona, mladi su njegova sadašnjost, oni danas završavaju škole i fakultete, danas traže posao, danas stvaraju porodice, danas odlučuju da li će ostati ovdje ili svoju budućnost potražiti negdje drugo. Zato obrazovanje, zapošljavanje i stvaranje boljih uslova za život mladih nisu sporedna pitanja. To su pitanja budućnosti svih nas. A ne smijemo zaboraviti ni generacije koje su prije nas gradile ovu zajednicu. Naši roditelji, naši stariji sugrađani zaslužuju sigurnost, dostojanstvo i poštovanje. Želimo zajednicu za sve generacije, možemo

0: Info 101,5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101,5. Ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić, uručila je danas ključeve od kombi vozila direktoru osnovne škole Mehmedalija Makdizdar Vitkovići Alenu Džemidžiću, čime je u ovoj školi nakon više godina rješeno pitanje adekvatnog prijevoza učenika i nastavnika. Novac za njegovu nabavku u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je vlada Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Nabavka vozila od posebnog je značaja za učenike koji žive u udaljenim područjima i svakodnevno koriste prijevoz do školskog objekta, ali i za realizaciju brojnih aktivnosti koje škola organizuje izvan nastave. Kombi vozilo koristit će se za prijevoz učenika i nastavnika, kao i za potrebe učešća učenika na takmičenjima, edukacijama, izletima i drugim aktivnostima koje organizuje ova škola.
0: Info 101,5.
1: Udruženje Dani jabuke Goražde danas je upriličilo preskonferenciju na kojoj su prezentovali program 22. po redu tradicionalne privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Ona će se održati od 1. do 3. oktobra u gradskoj dvorani Mirsad Hurić, gdje će biti između 80 i 100 izlagača iz naše i zemalja regiona, a pored

0: sajamskog dijela planirane su i stručne edukacije te kviz znanja učenika srednjih škola. I ovogodišnja manifestacija Dan jabuke okupit će veliki broj zvanica sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa, kao i predstavnike svih institucija iz ove oblasti. Iz udruženja su pozvali sve građane da od 1. do 3. oktobra posjete sajam i proprate planirane sadržaje.
1: Info 101,5.
0: Policijski službenici MUP-a Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde proteklog vikenda imali su više intervencija. U mjestu Đindić dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila sa materijalnom štetom i povrijeđenim licem. Jednom licu ukazana je ljekarska pomoć u urgentnom centru kantonalne bolnice Goražde, gdje je konstatovano više povreda. Protiv vozača koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu bit će poduzete zakonom predviđenje mjere i radnje iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Postupajući po prijavi policijski službenici Upravi policije MUP-a Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde su u ulici Čajnička izvršili zaustavljanje putničkog motornog vozila kojim je upravljalo jedno lice iz Užica, a u vozilu su se nalazila još tri lica svi iz Užica koji su kroz otvoren prozor iz vozila pokazivali tri prsta. Vozač putničkog motornog vozila uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, kao i prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog vrijeđanja vjerskih i nacionalnih osjećanja.
1: Info 101,5.
0: U okviru obilježavanja 18. septembra u Goraždu je predstavljena knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima autora Mehmeda Pargana, novinara i publiciste iz Zvornika. Kroz putopisne reportaže nastale tokom 10 godina putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu, Pargan oživljava sjećanje na rodni kraj, ljude i mjesta koja su obilježila njegovu generaciju. Poseban akcenat stavljen je na Potočare i stradanja koja, kako ističe autor, ne smiju biti zaboravljena, ali se sjećanje na njih mora prenositi bez mržnje i osvete. Knjiga tako donosi poruku novim generacijama da istinu i kulturu sjećanja čuvaju, a budućnost grade u društvu otpornom na nove podjele i zločine.
1: Info 101,5.
0: U subotu je promovisana knjiga Srce Sadrine, čiji je autor Hajro Topalović. Knjiga donosi svjedočanstva bosanskim heroinama, njihovim sinovima, narodu i teškom vremenu iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Autor Hajro Topalović kaže da ova knjiga na neki način predstavlja nastavak prve knjige pod nazivom Sinovi Drine i Kleka, a koja je u Goraždu promovisana prošle godine. U pet poglavlja autor je govorio o ljudima, mjestima i događajima koji su obilježili njegov, ali i život većine stanovnika ovog područja iz perioda 92-95. godina. O značaju knjige Srce Sadrine i čuvanju sjećanja tokom promocije u maloj sali Centra za kulturu Goražde govorili su promotori Emina Hadžić i Moamer Džananović, a promociju su potpunili i članovi amaterske pozorišne scene Centra za kulturu Goražde.
1: Info 101,5.
0: Po sedmi put planinarski klub Goražde Maglić organizovao je pohod tragom oslobodilaca Goražda, posvećen očuvanju sjećanja na ratni put i doprinos goraždanskih brigada u odbrani grada. Nakon šest prethodnih pohoda koji su vodili stazama kojima su prolazili pripadnici 31. Drinske i 43. Drinske brigade, ovogodišnja ruta prvi put je posvećena pripadnicima 1. Drinske brigade. Oko 30 učesnika, među kojima ima i bio i značajan broj mladih, prošlo je putevima koji su prije 34 godine prolazili branioci Goražda. Pohod je organizovan u okviru programa obilježavanja oslobođenja Goražda, Dana Bosansko-Podrajinskog kantona i grada Goražda.
1: Info 101,5.
0: Iz sporta nogometašice SFK Libero upisale su pobjedu u okviru petog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Rezultatom 1:2 savladana ekipa željezničara 2011.

0: 12. Prvu pobjedu u drugoj ligi Centar Federacije BiH ubilježili su i fudbaleri Goražda, koji su sa visokih 0:6 u Sarajevu savladali ekipu Moščanice, te tako prekinuli niz od 4 uzastopna remija. Proteklog vikenda startala i nova sezona prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od ove sezone grad na Drini u ovom rangu takmičenja ima dva predstavnika, a pored rukometnog kluba Radnički tu je i druga ekipa muškog rukometnog kluba Goražde. Oba naša tima imala su svoje utakmice jučer u kojima su, nažalost, poraženi. Rukometaše Radničkog su u gradskoj dvorani Mirsad Hurić dočekali tim Zrinskog iz Mostara, upisav poraz 25:38, dok je druga ekipa muškog rukometnog kluba Goražde u svom debiju ovog ranga takmičenja također poražena u Gornjem Vakufu rezultatom 40:27. U narednom kolu Radnički će u goste Sarajevskom Respektu, dok je tim muškog rukometnog kluba Goražde 2 slobodan.
1: Info 101,5.
2: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
4: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
6: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 9.

Možda će jednom stihovi stati, u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. BHRT u već mjesec dana blokirani računi, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
0: Zaposleni u obrazovanju u Unsko-Sanskom i kantonu Sarajevo traže povećanje plata, u protivnom najavljuju proteste i štrajkove.
1: Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobijedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu Zapadna Pomeranija. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija.
1: Vrijeme sutra, u Bosni djelimično vedro, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnost pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
2: Pa evo i nakon mjesec dana od blokade računa BHRT čeka odluku nadležnog suda u Sarajevu da se ta blokada definitivno skine zbog toga što su međuvremenu nastupile neke nove okolnosti, a kad to kaže mislim na reviziju koju je BHRT uložio kod Vrhovnog suda Republike Srpske koja je prihvaćena i na osnovu koje je prestao svaki pravni osnov za nastavak ove blokade. Preostaje nam samo da urgiramo i pozovemo sud da deblokira račune BHRTR. Formalno pravna situacija je potpuno čista i nema nikakvog razloga da se BHRT i dalje drži u blokadi.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da se nada da će doći do rješenja za isplatu plate rudarima iz Breze i Hanbile. Kada je riječ o rudniku Zenica, u okviru implementacije projekta pravedne tranzicije koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, dodao je da je u toku otvaranje računa u korespondentnoj banci u našoj zemlji, nakon čega se očekuje prebacivanje sredstava Svjetske banke te isplata plate rudarima, rekao je Lakić.
3: Što znači da smo nakon dvije nešto godine

0: Pripremanje ovog projekta na samome kraju, u toku su procedure unutar Bosne i Hercegovine i dnevna je komunikacija sa federalnim ministarstvom financija, državnim ministarstvom financija, korespondentnom bankom i Svjetskom bankom u Vašingtonu.
1: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavilo je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja, govori predsjednik kantonalnog odbora Saudin Sivro.
2: Vlada kantona Sarajevo je imala obavezu da sa nama ispregovara i uskladi odredbe kolektivnog ugovora na ovog kojeg sam rekao za vrtiće osnovne škole sa kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, jer smo mi prvi potpisali kolektivni ugovor, onda je pregovarački tim vlade sa sindikatom srednjeg obrazovanja dodavao određene stavke koje treba uskladiti. To je obaveza propisana kolektivnim ugovorom. Štrajk upozorenja će biti organizovan 28. septembra za vrijeme velikog odmora u osnovnim školama i za vrijeme odmora radnika u vrtićima. Protesti na koje će biti pozvano 200 sindikalnih aktivista će biti održani 30. septembra i trajat će sat vremena ispred zgrade sjedišta vlade kantona Sarajevo. Ukoliko se desi da vlada kantona Sarajevo ne izvrši svoju obavezu, odnosno ne potpiše sa nama kolektivni ugovor i objavi ga u službenim novinama, generalni štrajk po prvi put u historiji kantona Sarajevo će započeti 1. oktobra od 8 sati i trajat će do ispunjenja tog jedinog zahtjeva.
1: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavljuje generalni štrajk za 2. oktobar u svim srednjim školama. Razlog su neriješena pitanja u srednjem obrazovanju, a iz sindikata posebno izdvajaju nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa, govori član sindikata Asmir Piralić.
3: Mi smo pesimisti, ne očekujemo mnogo od vlade, obzirom da je mirovno vijeće nije formirano, mi smo uputili zahtjev za mirovno vijeće jer se držimo zakona o štrajku i još uvijek se nadamo da će možda doći neki promjena i dalje smo aktivno usmjereni ka tome da ostvarimo komunikaciju s sindikatom jer znamo koje su naše zakonske i moralne obaveze.
1: Kiša koja sporadično pada u pojedinim dijelovima zemlje neće poboljšati stanje u domaćem agraru jer je suša uništila veći dio ovogodišnje biljne proizvodnje. Morat će se uvoziti ne samo hrana za ljude, već i za stoku. Uzmu li se u obzir cijene goriva koje se sad već kreću oko 4 marke za litru dizela, pred nama je teška jesen. Radmila Grubiša.
4: Suša nije samo vremenska nepogoda u kojoj je stradala ovogodišnja biljna proizvodnja, već i ozbiljan ekonomski udar za svakog građanina. Poljoprivrednicima je ipak najteže. Kiša koja posljednjih dana sporadično pada neće poboljšati situaciju. Naprotiv, povrtar iz Ljevča, Darko Ilić.
5: Nakon dolaska ovih prvih kiša imamo gubitke, odnosno trulenje i do 70% na površinama pod krompirom.
4: Najviše je stradao kukuruz, a silaža namijenjena ishrani stoke lošeg je kvaliteta. Farmer Radenko Arsenić.
6: Taj kukuruz pa nema neke kvalitete, ali znaš kako je, to je daj spasite što se spasti može. I ovo što sam ostavio da to nešto kao oberem, nema od toga ništa, to će biti katastrofa.
4: Stočari za zimu moraju kupovati koncentrovanu hranu iz uvoza za svoje farme, što će neminovno dovesti do poskupljenja mesa i mlijeka, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
7: Naši građani će ispaštati, proizvođači će teže proizvoditi to meso, evo, i mlijeko, jer zaista ova godina će biti prekretnica, pričat će ljudi koji će opstati u ovakvim godinama.
4: Zbog svega navedenog, poljoprivrednici su od nadležnih tražili da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode, što je do sada urađeno samo u Posavskom kantonu. Uzme li se u obzir da je gorivo danas 15 do 17% skuplje nego na početku mjeseca i da se cijena dizela na benzinskim pumpama kreće oko 4 konvertibilne marke, situacija zabrinjava. Đorđe Savić, grupacija za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.
8: Šta će biti u narednim danima, da li će doći do 4, 5, 8, to je stvarno nezahvalno prognozirati, ili da li će doći do pada cijena.
4: Zbog ovih procjena građani rezignirano kažu.
9: Neće da skinu taj PDV što je recimo Vučić skinuo.
10: Sve gore i gore, no.

0: Naravno, znači da se primijeti onaj po svemu.
1: Očekivana pomoć države izostaje čak i ako se zna da je, na primjer, prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, potrošačka korpa za avgust iznosila 3800 konvertibilnih maraka. U predstavničkom domu državnog parlamenta ranije su usvojene izmjene zakona o akcizama, kojima se savjetu ministara omogućava da smanje akcize na gorivo, što bi donekle zaštitilo životni standard građana, ali je u Domu naroda ovaj zakon zaustavljen, po svemu sudeći do formiranja novih državnih organa nakon oktobarskih izbora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: U Sarajevu se održava Sarajevska sedmica energije i klime, koja okuplja predstavnike institucija, privrede i stručne zajednice. U fokusu su energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje Bosne i Hercegovine s evropskim energetskim i klimatskim politikama. Emina Mujezinović.
3: Jedno od ključnih pitanja za građane jeste hoće li energetska tranzicija značiti i skuplju energiju. Profesor Mustafa Musić očekuje suprotno, da dugoročno donese niže cijene.
4: Zato što bi imali gro proizvodnje električne energije, imali bi tamo negdje uz potrošnju, tako da ne bi imali te troškove vezane za transport energije od nekih velikih proizvodnih centara do potrošača. Ali u samom procesu tranzicije, ovdje se ne misli da će sva proizvodnja biti iz obnovljivih izvora. To zapravo neće biti ni moguće, uvijek će biti dio proizvodnje koji je na neki način oslonjen i na fosilna goriva, prije svega na plin, kako bi taj sistem držao stabilnim i kako bi omogućili energiju za balansiranje tog sistema koji će počivati na ovim obnovljivim izvorima koji su promjenjivi.
3: U fokusu ovogodišnjeg samita je i dekarbonizacija privrede kroz mehanizme određivanja cijene ugljika, među kojima je CBAM. O izazovima koje to donosi za Bosnu i Hercegovinu govori energetski i klimatski stručnjak Sanel Harbaš.
5: CBAM general, karbonska taksa je dodatan pritisak na privredu, pogotovo ako govorimo o pet ključnih oblasti, između ostalog i električna energija, međutim nadležne institucije su u pregovorima i na neki način odgodili smo tu punu primjenu CBAM-a na Bosnu i Hercegovinu, što nam ne daje za pravo da i dalje čekamo da nam se neko smiluje ili podari neke besplatne kvote. Dakle, CBAM će sigurno i već jeste veliki udar na privredu, pogotovo ako govorimo o cementu, pa i samim tim aluminiju i čeliku.
3: Sarajevski forum energije i klime održava se četvrti put. Koliko ovakvi skupovi uopšte mogu doprinijeti konkretnim promjenama i primjeni stručnih preporuka, govori predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić.
6: Ne kažem da nadležne institucije ne žele, ali želimo samo da uvijek precizno govorimo o tome ako se neka direktiva ne usvaja, zbog čega se ne usvaja. Nije tajna da smo upravo kroz Sarajevsku energetsku klimatsku sedmicu prije dvije godine predstavili map puta za uspostavu ETS-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odmah dala pozitivan odgovor na tu mapu puta, vlada Brčko je dala pozitivan odgovor. Na vladi Republike Srpske u februaru prošle godine je to decidno odbijeno kao političko pitanje da je to prednost nadležnosti.
3: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stručnjaci upozoravaju na potrebu donošenja zakona o električnoj energiji i jačanja sistema kako bi odgovorio na klimatske izazove. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
7: U selu Sasina kod Sanskog mosta danas je obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1995. godine ubijeno 65 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Godišnjica je obilježena posjetom mjestu stradanja i spomen obilježju gdje je održan prigodan vjerski i komemorativni program. U znak sjećanja na žrtve organizovan je i marš sjećanja od Trga Ljiljana do Sasine. Porodice žrtava, bivši logoraši, predstavnici lokalnih vlasti i vjerski zvaničnici prisjetili su se stradalih i poručili da sjećanje na njih mora biti sačuvano i da se ovakvi zločini ne smiju ponoviti.
2: 16 sati i 12 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Svaku šestu kandidatsku listu predvodi žena, pokazala analiza zastupljenosti političarki na izbornim listama. Dijalizni pacijenti iz Sanskog mosta treći dan bez terapije traže hitno potpisivanje ugovora s dijaliznim centrom iz Prijedora. Izbore za dva pokrajinska parlamenta u Njemačkoj obilježio je veliki poraz Kršćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata jučerašnjih izbora, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, gdje je stranka kancelara Merca trenutno ispod cenzusa. Ipak, uprkos novim porazima njegove stranke, njemački kancelar je poručio

0: odlučio da neće podnijeti ostavku. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Težak poraz CDU-a Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkog kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za dva pokrajinska parlamenta. U pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija Mercov CDU doživio je pravi potop i prvi put u istoriji bori se da pređe prag, a trenutno je ispod granice i ostaje bez mandata. Ubjedljivu pobjedu odnio je desni AfD, alternativa za Njemačku, sa nešto više od 38% glasova. U štabu AfD-a u gradu Šverinu rezultati su dočekani ovacijama. Kandidata AfD-a na pokrajinskim izborima Leif Erik Holm.
2: Vidjeli smo da ljudi žele promjene i to se jasno ogleda u brojkama. Želimo da postanemo najjača snaga, imamo mandat da vladamo ovdje. Pozvaćemo na razgovor sve stranke.
1: Lider CDU-a i njemački kancelar Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u ovoj pokrajini. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio.
3: CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukob između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga podkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice.
1: Iako je u Mecklenburgu, Zapadnoj Pomeraniji najviše glasova dobio AfD, socijaldemokratski SPD prema rezultatima može da formira vlast sa ljevicom i zelenima. Za to vrijeme u Berlinu je ispisana istorija jer je stranka ljevica prvi put odnijela pobjedu sa više od 25% glasova. Kandidatkinja stranke Ljevica na izborima u Berlinu Eli Feralp.
4: Dragi stanovnici Berlina, zajedno ćemo promijeniti naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom. Naše pristalice su imale nadu u bolji, pristupačni Berlin gdje svi mogu da žive dostojanstveno.
1: Friedrich Merz, koji je preuzeo dužnost njemačkog kancelara prošle godine, sada se nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Stranka Ujedinjena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina zadržala je većinu u ruskom parlamentu osvojivši gotovo 58% glasova, saopćili su izborni zvaničnici nakon 95% prebrojanih biračkih mjesta. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, biran je Donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Evropska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za ruske parlamentarne izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine. U saopćenju se ističe da rezultati tih izbora nikada neće biti priznati. Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu. Poručeno je ovo između ostalog prvog dana 15. kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu koji se održava u Sarajevu. Kongres okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake iz prakse, institucije, međunarodne organizacije i privatni sektor. Marko Vuković.
5: U kontekstu Zapadnog Balkana, bezbjednost učesnika u saobraćaju mora biti u centru razvoja putne infrastrukture, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajc.
6: Želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
5: S druge strane, direktor Evropske federacije za puteve Kristof Nikodem naglasio je da razvoj pametnih i modernih saobraćajnih sistema zahtjeva vrijeme i da rezultate treba posmatrati u odnosu na početnu razvijenost pojedinih zemalja i njihove infrastrukture.
7: Neke zemlje koje imaju i veći i viši nivo razvoja i u takvim zemljama treba vremena za za ove stvari, tako i trebamo uzeti u obzir i različite kriterije koje treba da se

0: ispune i zato to sve traje.
1: Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta, istakao je predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Ešref Gačanin.
2: Evropa je bezbjedna sredstva za naše projekte. Sam svjedok, kad smo dobili koridor 5C, došle su banke i rekle, evo za prvu fazu 456 miliona eura. Ne zna se tačno kako smo to potrošili, ali smo nešto napravili. Znači, i sada Evropa ima ta sredstva. Mi ih možemo dobiti, uzeti, samo politika mora da posluša struku i nauku.
1: Kongres je organizovalo Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom federacijom za puteve. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Približno svaku šestu redovnu kandidatsku listu predvodi žena, što je za 6,1% manje nego na općim izborima 2022. godine. Rečeno je na današnjem predstavljanju analize zastupljenosti političarki na izbornim listama za opće izbore. Pored ostalog, analiza pokazuje da je najmanje žena na čelu liste po izbornim nivoima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok je najviše žena na čelu listi za kantonalne skupštine. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžijatić.
4: Kroz ovaj program pažnju usmjeravamo upravo na ono što je često manje vidljivo, prepreke sa kojima se žene suočavaju kad žele da naprave iskorak u političkom životu, uključujući stereotipe, ograničenu vidljivost, nejednake mogućnosti za predstavljanje i potrebu za jačanjem znanja, vještina, samopouzdanja, ali i mreža podrške. Važno je kako se kandidatkinje predstavljaju, koje im se teme stavljaju u prvi plan i prema kojim se kriterijima procjenjuju kompetencije, iskustvo i politički rad.
5: Pacijenti iz Sanskog Mosta već 3 dana nisu dobili terapiju jer još nije potpisan ugovor o nastavku pružanja dijaliznih usluga u dijaliznom centru Prijedor. Navode da Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ugovor još nije potpisao, niti je uplatio novac dijaliznom centru u Prijedoru. Tvrde da ih Zavod na dijalizu želi slati u Bihać, koji je udaljen 120 km, što mnogi od njih ne mogu podnijeti, govori dijalizna pacijentica Saudina Behremović. Kremović.
6: Uporno nas lažu da je ugovor potpisan, a ugovora nigdje nema. Sad pokušavaju da nas prebace dol na dijalizu, pošto smo mi 3 dana bez dijalize. Mi nećemo da idemo dole ako nemamo tog ugovora. Šta nama vrijedi jedna dijaliza, dvije, ako ćemo mi opet biti u situaciji za mjesec, 2 dana da će biti da mi nismo dole dobro došli dok se ne izmire ta novčana dugovanja i dok se taj ugovor ne potpiše sa kliničkim centrom u Banja Luka. Kad bi išli za Bihać, na primjer, to što oni predlažu, što su nama, što neće da nas prime dol na prijedorsku dijalizu, razlika u kilometrima je negdje 120 km, idemo u jednom pravcu, 120 u drugom, to je 240 km, 4 sata ležanja. Onda se mogu vam objasniti, to je jako teško za zdravog čovjeka, a ne za bolesnog.
5: Danas je Međunarodni dan mira koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 1981. godine. 20 godina kasnije Generalna skupština UN-a donijela je jednoglasnu odluku da se ovaj datum obilježava i kao dan nenasilja i prekida vatre. Ovaj dan podsjetnik je na odgovornost svakog pojedinca u izgradnji mira, ali istovremeno i pitanje šta je pravi mir. Odgovor je potražila Tereza Šušnjara.
7: Međunarodni dan mira, nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini u današnjem kontekstu u fokus stavlja pitanje što je pravi mir. Đorđe Mirković ispred Instituta za razvoj mladih KULT podsjeća da je mir puno više od odsustva rata.
8: Pravi mir znači da se osjećaš sigurno, da imaš perspektivu, da vjeruješ ljudima oko sebe, institucijama. Kad mladi dalje idu u podijeljene škole, kad izlaze na odvojena mjesta, kad uče različite verzije istorije, to znači da posao nije završen. Dakle, mlade danas posmatramo kao ljude koji mogu promijeniti ovu paradigmu.
7: Mir je potrebno izgraditi, u čemu je nemoguće izostaviti mlade, smatra Mirković, referirajući se na ovogodišnji slogan Ujedinjenih naroda, ulažite u mir za svakoga, svugdje, svaki dan.
8: Svaka marka koja je danas uložena u mlade, to je u rad sa mladima, istovremeno je jeftinija od cijene podjela sutra.
7: Bez obzira na okolnosti,

0: ili kulturne razlike, mir je jedino što nema alternativu niti drugačiju percepciju, potvrđuju i odgovori učenika Koleđa Ujedinjenog svijeta.
1: Mir je za mene slušati jedni druge i to posebno otvorena uma. Mislim da mir nastane kako probamo razumjeti jedni druge i hodati u tuđim cipelama. Ono što mi ovdje radimo jeste da predstavimo svoje perspektive onoga što se događa u svijetu i kako se to odražava na nas. Mislim da tek kada budemo razumjeli jedni druge da ćemo moći ići naprijed.
2: U regionu u kojem mi živimo mir je nešto za što se definitivno vrijedi boriti.
1: Za mene je mir harmonija, osjećaj da su svi prihvaćeni.
0: Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet, posvećen ulozi mladih u izgradnju otpornih zajednica i poticanju ideja mladih, poruje kako
3: ljubav prema miru i doprinositi, nama treba to biti svim, svakom pojedincu. Čovjek može i jedno društvo može imati.
0: Međunarodni dan mira podsjetnik je svim pojedincima da svojim jednostavnim djelima pridonose njegovoj izgradnji. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
4: Završeno je jubilarno 25. izdanje festivala BH Drame u Zenici. Jedini festival u našoj zemlji koji u fokus stavlja domaćeg dramskog pisca. Ovo je i prilika za savremene BH autore da budu vidljivi, da bude vidljiv njihov rad, posebno jer Bosansko narodno pozorište koje i organizira festival svake godine raspisuje i konkurs za domaći dramski tekst. Daniela Regoje.
5: Iako publika odlazeći u teatar ne razmišlja o tome da li će gledati domaći tekst ili pak neki strani klasik, ona se prvenstveno raduje dobroj predstavi i stoga se i najveći značaj festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici ogleda u promociji domaćeg dramskog stvaralaštva.
6: Ako valja, nebitno ko je pisao.
7: Volim sve što je kvalitetno i sve što mi u životu ima predstav, možda nešto što do tad nisam imao svojim mislima.
8: Iako su neke teme možda već više puta obrađene u pozorištu, svaki put me neki novi dramski pisac nanovo iznenadi.
5: Bosansko-hercegovački dramski pisci, pogotovo oni mlađe generacije, nemaju mnogo prilika da im se tekstovi postave na daske koje život znače. Stoga im je ovaj festival prilika da budu vidljivi, smatra dramska spisateljica Nedma Čizmo.
9: Festival BH Drame je izuzetan poticaj dramskim piscima savremenim da pišu i da i nekako da znaju da ima smisla, da će njihovi tekstovi biti viđeni, da ih neko želi na festivalu, da im neko želi posvijeti festival. I naravno, prije svega je poticaj pozorišnim kućama da produciraju tekstove bosansko-hercegovačkih autora.
5: Poseban značaj festivala BH Drame je i u činjenici da Bosansko narodno pozorište koje i organizuje festival svake godine raspisuje i konkurs za najbolji domaći dramski tekst. Najbolja tri teksta poslije budu i publikovana, što je dodatna prilika da lakše dođu do publike. Na tome je beskrajno zahvalna i Jovana Bajagić, čiji je tekst Klupko prošle godine osvojio drugu nagradu.
10: Slabo se objavljujem, ne znam koliko se piše, ali znam mnoge mlade ljude koji traže neki svoj glas da se čuje, tako da ovo je ogromna prilika i veoma je značajno da takvi festivali i konkursi postoje.
5: Nešto iskusniji dramski pisac Dragan Komadina smatra da će kvalitetan tekst ipak naći svoj put do publike.
11: Festivali su samo krajnji izlog. Poticaj uvijek dolazi iznutra, iz pisanja. Čudni su načini kako se zapravo motivira danas dramski pisac. To je najteže od svega, iskreno. Znači, ne možete se nikad rukovoditi činjenicom pa ovaj će moj tekst biti izveden. Neće možda, ali svejedno trebate pisati i biti stvarno uporni.
5: Svjedoci smo kroz istoriju da je rijetko koji pisac za svog života u pozorištu stekao status kultnog. Možda razlog tome leži i u činjenici da oni najčešće pišu o savremenom trenutku, društvu i onome što ih tišti, što uvijek ne nailazi na odobravanje, ali se njihov kvalitet prepozna tek nakon određene vremenske distance. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
12: U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren međunarodni festival pozorišta Zlatna vila koji će trajati do 27. septembra. U takmičarskoj

0: selekcije 5 predstava iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a pripremljen je i prateći program. Festival će biti svečano otvoren predstavom Gospođa Olga u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta Beograd.
1: Danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i tri dana kasnije u Bukureštu s Rumunijom. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbarez.
2: Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 19 stepeni, Sarajevu i Bihaću 20, Bijeljini i Zenici 22, Banja Luci 23 i u Mostaru 27 stepeni.
0: Sutra u Bosni je djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj je preusmjeren preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. BHRT-u već mjesec dana blokirani računi, zaposleni bez plata i ostalih primanja.
0: Zaposleni u obrazovanju u Unsko-Sanskom i kantonu Sarajevo traže povećanje plata, u protivnom najavljuju proteste i štrajkove.
1: Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobijedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu zapadna Pomeranija. Kancelar Merz kaže da neće podnijeti ostavku.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za mečeve Lige nacija. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
9: Poslije nastupa na Mundijalu ponovo je u pogonu naša A nogometna reprezentacija. Zvanično kreću pripreme, a pred vrlo intenzivan period u Ligi nacija govorio je selektor Sergej Barbarez.
2: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije.

0: I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, to ćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
1: Povreda koja je zabrinula selektora i stručni štab je ona defanzivca Newcastla Amara Dedića, koji definitivno neće biti spreman za predstojeće akcije reprezentacije.
0: Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio. Tako to se nekad desi i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Ali nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman.
1: Ranije sa spiska otpao debitant Kenan Busulađić, a poziv je upućen Ajdinu Hasiću. Novi igrači u reprezentaciji u odnosu na prvobitni spisak su Arijan Malić, Benjamin Tahirović i debitant Luka Đurić, igrač Paderborna. Bliži se i 2. oktobar i prvi domaći meč sa Šveđanima, na kojem će se od reprezentacije oprostiti Edin Džeko.
0: Meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo.
1: Selektor Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić prokomentarisali su promjene u stručnom štabu na pozicijama trenera.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, lijepe pozdravi iz našeg studija. U nastavku idemo do Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, a na telefonskoj vezi sa nama je i uvažena ministrica Adisa Alikadić-Erić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama, pozdrav vašim slušalcima i pozdrav iz osnovne škole Mehmedalije Magdizar u Vitkovićima.
2: Ministrice, evo dakle, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u posljednjem periodu realizuje niz aktivnosti sa glavnim ciljem, to je unapređenje uslova rada u školama. Dakle, evo, počet ćemo od onoga najsvježijeg. Danas je upriličena primopredaja i novog vozila za potrebe škole u Vitkovićima, a prije nekoliko dana uručeno je još jedno vozilo osnovnoj školi Fahrudin Fahroba Ćelija i o tome ćemo, ministrice, govoriti. Pa evo, recite nam o kakvom vozilu je riječ što se tiče današnje primopredaje i za koje potrebe će biti korišteno.
3: E, ovako, lijepe vijesti i ono što ja uvijek želim naglasiti jeste da je ulaganje u obrazovanje najvažnije ulaganje, to je ulaganje u našu djecu, u našu mladost, u stvari oni su budućnost kako ovog grada, kantona i naše države. Ovdje se trenutno nalazim u osnovnoj školi Mehmedalije Magdiza, lijepim povodom. Vozilo

0: koristiti kako naši nastavnici, tako oni najvažniji korisnici, naši učenici.
1: Ministrice, možete li nam reći kolika je vrijednost ove nabavke, na koji način je bila finansirana?
0: Ovako, vrijednost ovog kombija je 60.000 konvertibilnih maraka. Negdje na, škole planiraju nabavku opreme, međutim nismo na tom kodu planirali dovoljno sredstava, tako da smo prebacivanjem sa nekih drugih kodova obezbijedili ova sredstva, tako da je ovaj kombi, znači vrijednost 60.000 konvertibilnih maraka. A evo, ako uzmemo, znači, ulaganje kompletno vezano samo od nove godine do današnjeg datuma, vrijednost ulaganja u ovu školu je negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. U prethodnom periodu je potpuno urađena nova fiskulturna sala, pomoćni objekti koji se nalaze preko puta matične škole Mehmed Ali Emag Vizdar. Pratili ste u posljednje vrijeme, znači, ova adaptacija škole u Bogušićima, to je vrijednost nekih 200.000 konvertibilnih maraka i svega onoga, znači, što je osiguralo bolji kvalitet i boravak učenika i nastavnika u školama.
1: Ono što je posebno važno jeste da ovakva ulaganja nisu samo brojke u budžetu, ministrice, već nešto što učenici i zaposlenici direktno osjete u svakodnevnom radu. Evo, to je pokazatelj svakako da ministarstvo vrijedno radi. Interesuje me, ministrice, koliko će novo vozilo olakšati svakodnevno funkcionisanje škole i svakako odgovornosti na potrebe učenika?
0: Pa evo, sami podatak da je staro, da je vozilo staro 28 godina i da je svaki put bilo upitno da li će vozilo proći na tehničkom pregledu, dovoljno govori i u našoj zabrinutosti za sigurnost učenika koji koriste usluge ovog kombija. Samim tim mislim da dovoljno govorimo koliko je bitno i koliko je važna nabavka ovog kombija. Djeca koriste usluge, znači, vezane za prevoz Berče, Bogušiće, Sadva i matična škola Mehmed Ali Emag Vizdar i naravno neka putovanja koja se tiču i područja našeg kantona i onih usluga koje se tiču ukoliko treba otići negdje van kantona.
1: Ministrice, ne možemo da ne spomenemo da uz nabavku ovog vozila u posljednjem periodu realizuju se i druga ulaganja u školske objekte i opremu. Svako takvo ulaganje znači bolje uslove za učenike i zaposlenike. Dakle, pored ovog kombija nabavljen je još jedan kombi. Dakle, za potrebe osnovne škole Fahrudin Fahroba Ćelija, činim se.
0: Jeste, pa ja sigurno mogu reći da u posljednje 4 godine nikada se više nije ulagalo u opremanje škola, u infrastrukturne projekte koji se tiču škola, znači stvarno i od toga da smo nabavljali udžbenike učenicima i gledali na svaki mogući način da olakšamo kako roditeljima, tako našim učenicima, naravno sam ambijent u kome borave da bude ugodniji i prijatniji za našu djecu. Ono što se desilo još u prethodnoj sedmici jeste nabavka kombija, ovdje je kupljen kombi u vrijednosti 110.000 konvertibilnih maraka za osnovnu školu Fahrudin Fahroba Ćelija. To je za prevoz učenika djece sa poteškoćama u razvoju. Tako da isto su imali problem sa kombijem koji je dotrajao, čije funkcije i motor su već bili pri kraju. Tako da je to stvarno jedan veliki projekat i ono što smo čekali u nekom prethodnom periodu da to realizujemo jeste bila saradnja sa islamskom zajednicom u Austriji i polovinu sredstava, 60.000 maraka, su obezbijedili oni, na čemu smo im stvarno puno zahvalni.
1: Ministrice, čini mi se da uvijek osluškujete potrebe, šta se u stvari najviše pažnje posvećuje potrebama škole. Zanima me, kada razgovarate sa direktorima škole, evo, koje potrebe oni trenutno najčešće ističu i šta ministarstvo prepoznaje kao prioritet i šta možemo očekivati još do kraja godine?
0: Pa vidite, ono što se najvažnije desilo u ove prethodne 4 godine jeste odluka ministarstva da se počne realizacija kurikularne reforme na našem kantonu. Mi smo bili, mislim, jedan od rijetkih kantona koji nije počeo sa realizacijom kurikularne reforme, tako da ona samim tim iziskuje druge promjene koje se tiču samog obrazovanja. Ono što direktori kažu uvijek jesu, znači, to te neke sitne potrebe naših nastavnika prilikom realizacije nastave, s tim što ja moram reći da ulaganje u obrazovanje nikad nije dovoljno i da ćemo se truditi u narednom periodu da se olakša i osiguraju bolji uslovi rada našim nastavnicima i našim učenicima.
1: Evo, upravo ovakvi konkretni projekti, ministrice, daju, kao što ste rekli, ulaganje u obrazovanje. To rečenci pravi sadržaj.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Naš grad će 1. oktobra biti domaćin privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Tokom više od dvije decenije ova manifestacija izrasla je u prepoznatljiv brend Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i jedan od značajnijih privrednih i kulturnih događaja u ovom dijelu BiH. O detaljima ovogodišnjih Dana jabuke, očekivanjima organizatora, broju izlagača, gostiju, ali naravno i značaju manifestacije za privredu i promociju Goražda, za program našeg radija danas govori gospodin Mirsad Hubanić, predsjednik organizacionog odbora privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Gospodine Hubanić, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Goražda će ubrzo biti domaćin privredno-kulturne manifestacije Dan jabuke. Kako teku pripreme?
2: Pa evo, prije svega da obavijestim naše građane i širu javnost da će ove godine sajam se održati u periodu od 1. do 3. oktobra ove godine. I evo, mi upravo tim koji radi, evo i danas, svaki dan u kancelariji, ide sa nekim završnim pripremama u organizaciji sajma. I možemo reći da smo već ove godine, blagovremeno na vrijeme, već popunili dvoranu, pozvali naše zvančnike, uključili javne ustanove, uključili ministarstva, zavode, institute, fakultete, škole iz BiH i regiona. Tako da možemo reći da evo imamo dobre povratne informacije i ako Bog da, da će ova godina biti također još na jednom visokom nivou organizovanja i provođenja ove aktivnosti.
1: 22. po redu, je li tako, privredno kulturno?
2: Tako je, 22. privredna organizacija.
1: Koliko izlagača očekujete iz kojih krajeva ove godine?

0: Uglavnom imamo ove godine izlagače iz cijele Bosne i Hercegovine, imamo izlagače iz Srbije, imamo izlagače iz Hrvatske, odnosno učesnike, tako da mi otprilike negdje ove godine imamo oko 80 izlagača, računajući i naše individualne poljoprivredne proizvođače kojima smo posebno obezbijedili salu gdje iznose svoje proizvode iz oblasti poljoprivrede, konzervirane proizvode, slatki i kiseli program, i evo i ove godine imat će priliku da veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine regiona pogleda i kupi njihove proizvode, tako da smo posebno zadovoljni sa ovim dijelom sajma koji evo državamo već preko dvije decenije.
1: Dani jabuke nisu samo sajam, koji će sve sadržaj biti organizovani tokom ovogodišnje manifestacije?
0: Pa evo, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu mi imamo temu značaj vode u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, pogotovo ako se osvrnemo na klimatske promjene koje više nisu incidentne pojave, nego je to jedno opšte pravilo, i morat ćemo govoriti o vodi, njenom značaju, upravljanje, konzervaciji, čuvanje na neki način vode, gdje će profesor Enver Karahmet, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, podržati ovaj okrugli sto i predavanje. I vrlo interesantno da na ovaj okrugli sto dođu i predstavnici javnih ustanova, opštine, kantona i preduzeća iz prehrambene industrije, jer je vrlo važna tema. Kao i svake godine imat ćemo škole iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koje će također učestvovati na okruglom stolu, ali škole će ujedno i obaviti jedan kviz znanja tradicionalni koji se u cijelom regionu jedino dešava u Goraždu. Imat ćemo također i takmičenje kuhara, pogotovo ovih škola iz gastronomije, na temu specijaliteta od jabuke, i taj dio će biti također uključen. I evo, možemo reći da ćemo imati, pored samog izložbenog prostora, imat ćemo i ove posajamske aktivnosti koje sam nabrojao.
1: Gospodine Hubanić, za organizaciju jedne ovakve manifestacije važna je naravno podrška institucija, lokalne zajednice, privrednog sektora.
0: Pa evo, tim koji radi u manifestaciji od 22 godine zbilja jeste jako odgovoran u smislu svake aktivnosti, svakog procesa u ovom sistemu koji zovemo sajam Dani jabuke. Neophodna je podrška javnih ustanova, preduzeća, instituta i svih ovih koji se tiče ova privredna djelatnost. Ja ću iskoristiti priliku također da se zahvalim gradskoj upravi, da se zahvalim ministarstvu, odnosno vladi Bosansko-Poljskog kantona, da se zahvali ministarstvu, federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i ostali privrednim komorama federacije, privrednoj komori, spoljne trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, također da ne zaboravim grad Srebrenik i na kraju naši izlagače koji dolaze ovdje. Svi su oni na neki način potpora za organizaciju ovog velikog događaja.
1: Gospodine Hubanić, manifestacija je tokom godina postala naravno svojevrsni brend BPK Goražde. Koliko je važno da se kroz ovakve događaje Goražde i proizvodi ovog kraja dodatno promovišu?
0: Pa prije svega, u ovoj društvenoj zbilji u kojoj mi radimo i živimo, jako je važno da znamo ili da nam se primi, jel, da je ova manifestacija vrlo bitna i za grad, i za kanton, i za cijelu državu. Obzirom na sve aktivnosti na koje smo nabrajali. Ovu manifestaciju bi i grad pored nas koji radimo u ovom dijelu, i gradska uprava i vlada trebala na kraju krajeva definisati kao zajedničkom, kao svoju. To vidimo i ostalim kantonima i gradovima kod nas je ovakve i slične manifestacije, i bilo bi dobro da ova manifestacija i poslije nas, jer mi evo upravo radimo u ovom periodu na podmlađivanju ekipe koja će, ako Bog da, preuzeti ove aktivnosti. Nećemo ih ostati same, pomoćemo im ali bi trebao neko da preuzmi i da oba

0: podrška ostane, jer ova manifestacija, pored evo festivala prijateljstva i nekih sportskih dešavanja, je nešto što bi trebalo da ostane u ovom gradu, u kantonu, da obilježava i na kraju da promoviše nas grad i kanton i da budemo dobri ljudi, dobri domaćini, na kraju krajeva da budemo prepoznatljivi, a vjerujte da su Dani Jabuke postavile dobar pečat u zadnjih 22 godine i govoriš da je mnogo prepoznatljivije sa ovom manifestacijom nego što je prije bilo.
1: Tako je. Šta očekujete ove godine?
0: Pa evo, da provedemo procedure prije svega onako profesionalno, kao i do sad, još profesionalnije, da jednostavno dočekamo ljude, da budemo dobri domaćini, da, da budu tu djeca ili naši države iz regiona i na kraju krajeva da se uspostave ta prijateljstva. I odnosi između škola, profesora, očekujemo učešće kao i svake godine visokoškolskih ustanova, instituta, zavoda, da budu tu i da na kraju krajeva Goražda ipak bude i da ostane centar u ovom dijelu promocije poljoprivrede, prehrambene industrije, nauke i evo, opšte saradnje.
1: Zaboravio sam pitati, ima li Jabuke i koliko ove godine? Na ovom
0: pa pitanje ima li Jabuke, je sad malo ovaj poljoprivredno prehrambeni sajam, Jabuke ima onoliko koliko su uslovi jeli, dozvolili. Očigledno je da su imali rane proljetne mrazeve u maju, očigledno je da su imali visoke temperature koje su bili enormne za proizvodnju, nije samo voća nego i povrća i svi drugih kultura, i ova godina nije baš polučila velike rezultate u nekim jeli geografskim džepovima, kako bi ja nazvao, mali, postoje nešto, neki mali prinosa tamo gdje se moglo navodnjavati, tamo gdje je izbjegnut mraz, nešto će biti, ali uglavnom ova godina, odnosno ostale godine, je ipak, da kažem, podbačila. Ja.
1: Gospodine Hubanić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.

0: biti prvi tim Goraža. O početku sezone, sastavu ekipe i naravno mladim rukometašima koji dolaze razgovaramo danas sa trenerom ekipe Goražde 2, Harunom Djanom. Harune, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Počela je nova sezona prve lige Federacije BiH. Kako je ekipa Goražde 2 ušla u prvenstvo i kakvi su prvi utisci?
1: Tako je, od ove sezone smo napravili taj razvojni tim, to jeste Goražde 2. To je jedna, ajmo reći, velika odluka u našem klubu, zato što iziskuje mnogo financijskih sredstava, međutim mi smo došli na ideju da to realizujemo ove godine iz razloga što smo stavili fokus na naš domaći igrački kadar, na našu djecu i ove godine smo odlučili da se prijavimo u tu prvu ligu federacije, gdje će naši momci koji su do 18 godina, ajmo reći, većina igrati taj seniorski rukomet.
0: O kojom uzrastima igrača govorimo?
1: Pa to je, vidite, to je seniorski rukomet isto kao i Premier Liga, samo što je to niži rang. Međutim, mi smo to, kad se prijavi Goražde 2, samo do 21. godine igrači mogu igrati, zato što je to kao razvojni tim. Mi smo prvo kolo igrali već sinoć u Vakfu.
0: Kako je sve proteklo?
1: Pa mogu reći da sam vrlo zadovoljan, igrali smo protiv ekipe koja je konstantno u vrhu prve lige Federacije BiH, ekipe koja ima dosta iskusnih igrača koji već godinama zajedno igraju, koji imaju godina, tako da momci su odigrali super. Mogu reći da smo i prvo poluvrijeme jako napatili, gdje je bilo na 2-3 razlike, drugo poluvrijeme smo malo popustili, hajmo reći presudila je malo to iskustvo od domaćina, ali
0: kako je utakmica završena?
1: Utakmica, mi smo izgubili 40-27. Međutim, ono što moram da kažem, da rezultat sam po sebi nama nije cilj u ovoj prvoj ligi. Nama je cilj da djeca stvaraju iskustvo, da napreduju, da imaju što više utakmica u seniorskom uzrastu, iz razloga da bi nekad u budućnosti mi u našem prvom timu, to jeste u Premier ligi, gledali naše domaće igrače.
0: Razumljivo, naravno. Kakav je raspored za dalje?
1: Pa evo, već sljedeću utakmicu igramo protiv ekipe koja pretenduje da bude prvak ove lige i da se plasira u Premier ligu, to je ekipa rukometnog kluba Željezničari Sarajeva. Sigurno da će to biti jedna jako teška utakmica, s obzirom da su tu isto tako iskusni igrači kojima je cilj jedino da osvoji da idu u Premier ligu, ali mi ćemo se boriti i siguran sam da na našem terenu neće nikom biti lako igrati s nama.
0: Inače, Harune, koliko je zapravo prva liga federacije kvaliteta nivo takmičenja za sazrijevanje mladih rukometaša? Postoji li možda već igrači iz ekipe Goražde 2 za koje očekujete da bi uskoro mogli ozbiljnije konkurisati za mjesto u premijer ligaškoj ekipi?
1: Pa sigurno da je ovo jako kvalitetna liga, da se oni razvijaju kao igrači, zato što je to, već kažem, seniorski rukomet. Imate vi dosta tu igrača koji su i bili premier ligaški igrači, tako da sigurno da će njima ovo odlično doći, da se razvijaju. A što se tiče igračkog kadra, ja vam garantujem da će nakon nove sezone prve lige federacije imati dosta momaka koji će moći već da igraju gore za premijer ligu, to jeste za prvi tim.
0: Recite nam još, da li je po vama budućnost goražanskog rukometna važna da klub nastavi stvarati vlastite igrače umjesto da se oslanja na dovođenje sa strane?
1: Ono što mogu da kažem, da smo mi sigurno zadnjih 4-5 godina stavili glavni fokus na našu školu rukometa i na proizvodnju domaćih igrača, jer mislim da je to glavni cilj mislim, svakog kluba da stvara domaće igrače, pogotovo ovaj Goražde koje je oduvijek davalo vrhunske rukometaše i imamo potencijala, imamo mnogo talenata kojima treba dati priliku da se razvijaju, da napreduju, ovaj, i sigurno

0: iste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje Sport centra Radio Goražda. Iza nas je još jedan izuzetno bogat sportski vikend. Osmo kolo Webin Lige Bosne i Hercegovine ponudilo je čak 8 pogodaka u Banja Luci. Zrinski je dobio mostarski derbi, Borac slavio na Pecari, Sarajevo osvojilo 3 boda sa igrače manje, dok je Željezničar na Grbavici podijelio bodove sa Čelikom. U Engleskoj Manchester City nastavlja bez greške. Liverpool je minimalno slavio protiv Bournemouth-a, a Manchester United ponovno nije uspio pobijediti. Veliki madridski derbi pripao je Atletiku, dok je Juventus u Italiji savladao Atalantu. Krećemo sa domaćih terena, ali prije svega slušat ćemo uvodnu pjesmu.

Osmo kolo Webin lige Bosne i Hercegovine otvoreno je u petak na Grbavici. Željezničar i Čelik odigrali su neriješeno 1-1. Plavi tako nisu uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena i nastaviti borbu za sami vrh prvenstvene tabele. Željezničar nakon 8 utakmica ima 12 bodova i nalazi se na 4. mjestu. Čelik je osvojio vrijedan bod na jednom od najtežih gostovanja u prvenstvu i sada ima 8 bodova.

Ako je neko tražio najefikasniju utakmicu kola, dobio ju je u Banjoj Luci. BSK i Radnik iz Bijeljine odigrali su nevjerovatnih 4-4, čak 8 pogodaka, mnogo preokreta i na kraju po jedan bod za obje ekipe. Radnik tako ni nakon 8 kola nema pobjedu i sa 4 osvojena boda ostaje na posljednjem mjestu prvenstvene tabele, a BSK ima 8 bodova.

Mnogo pažnje bilo je usmjereno prema Mostaru, gdje su novi gradski derbi odigrali Zrinski i Velež. Zrinski je slabio rezultatom 2-0. Plemići su se tako ekspresno vratili pobjedama nakon što ih je borac u prethodnom kolu prvi put ove sezone zaustavio. Zrinski sada ima impresivan učinak od 7 pobjeda i samo jednog poraza. Sa 21 osvojenim bodom, mostarski klub ostaje lider VBN lige Bosne i Hercegovine. Velež

Osmo kolo sinoć su na Koševu zaključili Sarajevo i Sloga Doboj. Sarajevo je slavilo rezultatom 2-0, iako je veći dio drugog poluvremena igralo sa desetoricom. Meite je dobio crveni karton, a gosti nisu uspjeli iskoristiti brojčanu prednost. Bordo tim je sačuvao prednost i stigao do četvrte pobjede ove sezone. Sarajevo sada ima 13 bodova i zauzima treću poziciju. Da ponovimo rezultate kompletnog osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Željezničar Čelik 1-1, BSK Radnik 4-4, Zrinski Velež 2-0, Široki Brijeg Borac 2-3 i Sarajevo Sloga Doboj 2-0.

Nakon 8 odigranih kola imamo veoma zanimljivu situaciju na vrhu. Zrinski je prvi sa 21 bodom. Samo 2 boda manje ima Borac 19. Carajevo je treći sa 13, dok je Željezničar četvrti sa 12 bodova. Široki Brijeg i Sloga Doboj imaju po 9, Čelik i BSK po 8, Veleš 7, dok je Radnik posljednji sa 4 osvojena boda. Dakle, na vrhu za sada se izdvajaju Zrinski i Borac, dok Sarajevo i Željezničar pokušavaju uhvatiti priključak.

Selimo se u Englesku. Manchester City nastavlja fantastičan početak nove sezone. City je u jučerašnjoj utakmici na Etihadu savladao Sunderland rezultatom 5-3. Gosti su prožili izuzetno snažan otpor, a posebno raspoložen bio je Brian Brobbey, koji je postigao čak 3 pogotka. Ipak, Cityjeva napadačka snaga bila je prevelika. Antoine Semenyo postigao je 2 gola, a među strelcima su ponovo našao i Erling Haaland. City je tako zadržao maksimalan prvenstveni učinak i prvo mjesto na tabeli. Liverpool je jučer gostovao Bournemouthu i odnio sva 3 boda. Redsi su slavili minimalnim rezultatom 1-0. Čovjek odluke bio je Aleksandar Isak, koji je pogodio u 57. minuti. Liverpoolu je to druga prvenstvena pobjeda pod vodstvom Andorija Iraole. Posebno može zadovoljiti i podatak da Liverpool već 3 uzastopne utakmice nije primio ni jedan pogodak.

A veliki derbi odigran je i u Španiji. Atletico Madrid savladao je Real Madrid rezultatom 2-1. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se početkom drugog poluvremena, kada je Real ostao sa desetoricom nakon crvenog kartona. Atletico je to znao iskoristiti. Alejandro Grimaldo pogodio je iz penala za vodstvo, a Jonathan David potom je povećao na 2-0. Real je do kraja uspio smanjiti preko Rudigera, ali nije stigao do izjednačenja. Atletico je tako osvojio veliki gradski derbi i nanio Realu drugi prvenstveni poraz.

Domaćih 2-0 postavio je Bremer udarcem glavom nakon kornera u 77. minuti. Juventus je tako uspješnu evropsku sedmicu zaključio sa nova tri prvenstvena boda. BH reprezentativac Kerim Alajbegović počeo je utakmicu za Juventus, ali napustio teren na poluvremenu zbog fizičkih problema. Prema prvim informacijama iz Italije ne radi se o težoj povredi, što je svakako važna vijest i za stručni štab reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da na ova dva gostovanja neće biti podrške BH navijača. Zbog UEFA-ine kazne navijači Bosne i Hercegovine neće moći prisustvovati utakmici u Poljskoj, dok će susret u Rumuniji zbog kazne domaćem savezu biti odigran bez uobičajenog prisustva publike. Nakon dva gostovanja slijede dvije utakmice pred domaćom publikom na Bilenom polju u Zenici.